それではニュースヘッドラインです。中継とエジプト防衛産業協力に関する覚書を締結。

Mirë se vini në Radion Zëri i Tyrkisë. Sot është e martë, 14 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdilne.com/radiolar. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe A e dini se. Në varësi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Sedar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Hyja e fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grushteti detyrohet qëndrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Ndërkaq që epopeja e 15 korrikut, simboli rezistencës ndaj tentativës për grushteti në Turqi më 2016-ën, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta anë mban vendit në moton vullnet ty në fitoria jonë. Turqia ka përkujtuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit, me presidentin Recep Tayyip Erdogan që theksoi se Turqi do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai në Srebrenicë. Ankaraja dhe Kairo po e thellojnë në bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve pas viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes së Turqisë dhe Egjiptit do të takuan në Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh.

0: dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosën një tarife 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri i Zyrtarit të Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rripin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë në thonjza, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qendrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Në një video mesazh të transmetuar në panelin e titulluar në 10 vjetorin e 15 korrikut, vullneti ynë, fitoria jonë, Durani risolli në kujtesë se pjesëtarë të organizatës terroriste FETO sulmuan institucionet shtetërore, kuvendin, objektet mediatike dhe pushtuan urat mbi ngushticën e Stambollit, duke synuar demokracinë dhe vullnetin kombëtar. Ai theksoi se shteti dhe qytetarët e tij ju kundërvun me vendosmëri kësaj tentative për grushteti. Sipas tij, miliona njerëz ju përgjigjën thirrjes së presidentit Erdogan, dolën në rrugë dhe mbrojtën vullnetin e tyre. Gjatë ngjarjeve humbën jetën 253 qytetarë, ndërsa mijëra të tjerë u plagosën. Durani nënvizoi se populli turk gjatë gjithë historisë së tij nuk i është nënshtruar robërisë, tradhëtis apo kërcënimeve ndaj pavarësis dhe se kjo u dëshmua edhe njëherë më 15 korrik të 2016-as. Ai deklaroi se Tyrkia e ka forcën për të përballur me çdo kërcënim ndaj suverenitetit dhe pavarësisë së saj. Sipas tij, FETO nuk është kërcënimi i parë i këtij lloji me të cilin është përballur vendi, ndërsa shtohej se strukturat e kësaj organizate janë eliminuar nga institucionet shtetërore, ndonëse ky proces ka pasur kosto dhe sakrifica. Zoti Duran tha se Tyrkia në udhëheqjen e presidentit Erdogan ka arritur të ruaj unitetin përballë kërcënimeve të brendshme dhe atyre të mbështetura nga jashtë. Ai u bëri thirrje vendeve miqësore që të mbështesin Tyrkien kundër strukturave që cënojnë demokracinë dhe suverenitetin e saj, duke theksuar se FETO nuk përbën vetëm një problem të sigurisë kombëtare turke, por edhe një kërcënim për çdo shtet ku vepron. Në përfundim, drejtori i komunikimeve të presidencës turke vlersoi se tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 tregoi se terrorizmi dhe kërcënimet hibride shfaqen sot në forma gjithnjë më komplekse. Ai palemëroi se shoqëritë përballen me manipulime dhe krizë të së vërtetës, ndërsa theksoi nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zgjidhje të përbashkëta. Duke cilësuar përvojën e Tyrkisë si një shembull me rëndësi universale, Durani tha se shpreson për një të ardhme me më shumë bashkëpunim, mirëkuptim dhe një rendë ndërkombëtar më të drejtë. Në fund, ai përkujtoi me respekt martirët e 15 korrikut, falenderoi veteranët dhe të gjithë pjesëmarrësit në aktivitet.
0: Epopeja e 15 korrikut, simboli i rezistencës ndaj tentativës për grushtetin në Tyrki më 2016 do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta në mban vendit nën moton vullneti ynë, fitoria jonë. Programet të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimeve të Presidencës do të shtrihen nga sheshet dhe aeroportet deri te Hekurudhat, duke ndërthurur ceremonitë përkujtimore me teknologjitë moderne dhe projektet e kujtesës digjitale. Qendra kryesore e aktiviteteve më 15 korrik 2026 do të jetë Parku Kombëtar Kryeqytetas në Ankara. Ceremonia e organizuar nën kujdesin e presidencës dhe me pjesëmarrjen e rreth 20.000 qytetarëve do t'i kushtohet evokimit të dëshmorëve dhe mirënjohjes për veteranët, duke theksuar vendosmërinë e popullit për të mbrojtur demokracinë dhe vullnetin kombëtar. Në kuadër të përvjetorit të 10-ra trena të veshur me temën vullneti ynë, fitoria jonë, të përgatitur në bashkëpunim mes Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, do të qarkullojnë për gjatë javës në linjat të ndryshme të vendit, duke përcjellë mesazhe uniteti dhe fotografi që kujtojnë rezistencën e 15 korrikut. Ekspozita fotografike, kujtesë dhe përkujtim 15 korriku do të hapet më 14 korrik në aeroportet e Ankaras, Stambollit, Izmirit, Antalyes dhe Gaziantepit. Fotografit do të pasyrojnë që ndresën e qytetarëve kundër tentativës për grushtetje dhe luftën për mbrojtjen e demokracisë. Në Stamboll do të realizohen disa projekte memoriale. Më 13 korrik në sheshin e Ysgjudarit do të inaugurohet instalacioni i titulluar Dëshmia e Heshtur, kushtuar 253 dëshmorëve të 15 korrikut. Për secilin prej tyre do të vendoset një flamur turk së bashku me emrin, datën e lindjes dhe vendlidjen. Më 15 korrik në sheshet e Ysgjudarit dhe Taksimit në Stamboll do të krijohet pema e kujtesës, një hapësirë interaktive ku qytetarët do të mund të lënë mesazhe për martirët përmes ekraneve me prekje. Të gjitha mesazhet do të ruhen në një arkiv digital të përbashkët, duke i bërë vizitorët pjesë aktive të kujtesës kolektive. Në Ankara, më 15 dhe 16 korrik, në sheshin Kızılay do të hapet tuneli digital i kohës, i cili përmes zërit, dritës dhe teknologjisë do të rikrijojë ngjarjet nga momentet e para të tentativës për grushtetit deri te fitoria e vullnetit kombëtar, si dhe zhvillimet e Tyrkisë gjatë 10 viteve të fundit në industrinë mbrojtjes dhe në teknologji. Ura e dëshmorëve të 15 korrikut do të jetë sërish një nga pikat kryesore të aktiviteteve përkujtimore në Stamboll. Në orën 10 paradite do të zhvillohet marshimi për demokracinë dhe dëshmorët me rreth 5000 pjesëmarrës, nga distrikti Zinxhirlikuju deri te varrezat e dëshmorëve pranurës. Kurse në mbrëmje, Kulla e Gallatës dhe Kulla e Vashës do të ndriçohen me projeksione artistike që do të rrëfejnë rezistencën asaj nate. Në orën 22:15, mbi urën e dëshmorëve të 15 korrikut do të organizohet një spektakël me 1500 dronë, të cilët do të formojnë në qiell flamurin turk dhe mesazhin "Vullneti ynë, fitoria jonë". Aktivitetet nuk do të kufizohen vetëm me Ankaran dhe Stambullin. Në 81 provincat e vendit do të ngrihen çadra përkujtimore me materiale video dhe përgatitje digjitale kushtuar ngjarjeve të 15 korrikut. Gjithashtu qytetarëve do të shpërndahet një distinktiv përkujtimor i 10 vjetorit, i frymëzuar nga lulja endemike e rrethit Gölbaşı-të Ankaras. Përmes këtyre aktiviteteve synohet të ruhet e gjallë ndërgjegja për demokracinë, të forcohet kujtesa e përbashkët dhe të përcjellet brezave të ardhshëm trashëgimia e rezistencës së popullit turk në mbrojtje të pavarësisë dhe vullnetit kombëtar.
1: Kanë kaluar 10 vjet nga tentativa e dështuar për grushteti e 10 korrikut 2016 në Tyrkië. Sipas kronologjisë së ngjarjeve, organizata terroriste FETÖ kishte nisur përgatitjet për grushtin e shtetit 8 muaj përpara tentativës. Pasi nuk arriti të realizonte objektivat e saj përmes ndikimit në politikë pas zgjedhjeve të 1 nëntorit 2015, organizata kaloi në fazën e përgatitjes së ndërhyrjes ushtarake. Atë ditë, pra më 1 nëntor të 2015-s, kreu i organizatës, Fethullah Gyleni, mori vendimin për të bërë grusht shteti. Në muajt që pasuan, drejtues të organizatës dhe ushtarak të lidhur me të zhvilluan një sër takimesh në Ankara, Stamboll dhe në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku u hartuan dhe u koordinuan planet për grushtin e shtetit. Në total u identifikuan 23 takime të nivelit të lartë, ku morën pjesë figura si Adil Öksüz, Kemal Batmaz dhe oficer madhor si Hakan Karakuş. Mbledhja e parë u mbajt më 14-15 nëntor të vitit 2015 në Pensilvani të Amerikës. Gjatë periudhës janar-korrik 2016, takimet u intensifikuan. Raportet e përgatitura në Tyrkië u përcollën në Pensilvani, ndërsa në qershor dhe korrik u zhvilluan mbledhjet përfundimtare për ndarjen e detyrave dhe koordinimin e veprimeve. Në ditën e fundit, para 15 korrikut, organizatorët zhvilluan takime në Ankara dhe Stamboll për të finalizuar planin e grushit të shtetit. Më 14 korrik, personat kyç civil të organizatës mbërritën në Ankara dhe të gjitha përgatitjet ishin përfunduar. Megjithatë, tentativa për grusht shteti dështoi përballë rezistencës së qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilët kundërshtuan përpjekjen për arrëzimin e rendit kushtetues.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Tyrkia po bën dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për ta parandaluar përsëritjen e vojeve të ngjashme me gjenocidin e Srebrenicës. Duke folur pas drejtimit të një mbledhje të kabinetit në kryeqytetin Ankara të vendit, Erdogan i tha se Tyrkia do të vazhdojë të punojë për një Bosnjë-Hercegovinë të qëndrueshme dhe të begat, ku njerëzit me besime, kultura dhe identitete të ndryshme etnike të jetojnë së bashku në paqe.
1: Tyrkia organizoi një ceremoni për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, ku zyrtarët turqë rikonfirmuan mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe paremëruan kundër mohimit të gjenocidit. Në ceremoninë mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Tyrkisë morën pjesë zëvendës ministri i Jashtëm dhe drejtori për çështjet e Bashkimit Evropian, pranë kësaj ministrie, ambasadori Mehmet Kemal Bozaj si dhe ambasadori e Bosnjës dhe Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolakovic. Zoti Bozaj kujtoi se Asambleja e Përgjithshme e OKB-s më 23 maj të 2024-s së shpalli 11 korrikun si ditë ndërkombëtare të reflektimit dhe përkujtimit të gjenocidës Srebrenicës të vitit 1995. A i shtoj se, në bazë të një qarkoreje presidenciale, 11 korriku shënohet në Tyrkje si dita e përkujtimit të gjenocidës Srebrenicës dhe se ceremonia përkujtimore organizohet çdo vit që nga viti 2024 e këtej. Zvendës ministri Bozaj theksoj se qëllimi i ceremonisë është ruajtja e së vërtetës historike, mbështetja e drejtësisë dhe përcjellja e kujtesës tek brezat e ardhshëm. Srebrenica nuk është vetëm një faqe e errët e historisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, por edhe e Evropës dhe e gjithë njerëzimit, thaj. Sipas këtij, masakra e kryer më 11 korrik të 1995-s në një qytet të shpallur si zonë e sigurt nga OKB-ja, dëshmoi pasojat shkatërruese të urrejtjes, diskriminimit dhe nacionalizmit ekstrem. Ai rikujtoi se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe tribunali penal ndërkombëtar për ish Jugosllavinë i kanë cilësuar juridikisht ngjarjet në Srebrenicë si gjenocid. Muhimi i këtij fakti ose paraqitja e tij si një fitore simbolike dëmton ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit, u shpreh Bozaj. Ai rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Tyrkisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Bosnjës dhe Hercegovinës, duke theksuar se paqja në këtë vend mbetet një element kyç për stabilitetin e Ballkanit. Ndërkaq, ambasadoria e Bosnjës dhe Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolakovic, falenderoi Tyrkien për mbështetjen e saj të vendosur dhe parimore. Ajo kujtoi se në Srebrenicë u vranë më shumë se 8000 burra dhe dje mysliman bosnjak, megjithëse qyteti ishte shpallur në zonë sigurt nga OKB-ja. Muhimi i gjenocidit nuk është liri e shprehjes, por vazhdimi i krimit me mjete të tjera, deklaroi Çolakovic, duke dënuar përpjekjet për të portretizuar autorët e krimit si heronj ose për të minimizuar përmasat e krimit.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Tyrkia dhe Egjipti po forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe çështjeve rajonale si pjesë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve pas rreth një dekade tensionesh. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, si Yaşar Güler, priti në Ankara homologun e tij egjiptian, komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura dhe ministrin e mbrojtjes dhe përdhimit ushtarak të Egjiptit, general lejtnant Ashraf Salem Zaher, me ceremoni ushtarake zyrtare. Pas intonimit të himneve kombëtare dhe inspektimit të gardës së nderit, dy ministrat të zhvilluan në një takim e dyert të mbyllura, ku diskutuan marrëdhëniet dypaqe në fushën e mbrojtjes dhe zhvillimet e fundit të sigurisë në rajon. Takimi u zhvillua në një periudhë kur Ankaraja dhe Kairoja po vazhdojnë përpjekjet për rivendosjen e plotë të marrëdhënieve dhe po kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë për përballimin e sfidave të përbashkëta rajonale. Gjatë vizitës zyrtare në Kairo, në shkurt, presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Ankaraja synon të thellojë bashkëpunimin me Egjiptin në fushën e transportit dhe tregtisë detare, lirisë së lundrimit dhe sigurisë detare. Ai theksoi gjithashtu rritjen e shkëmbimeve ekonomike e turistike, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi në turizëm do të zgjerohet më tej. Përveç marrëdhënieve dypaqe, Tyrkia dhe Egjipti po koordinojnë gjithnjë më shumë qëndrimet për çështjet rajonale. Gjatë krizës së fundit me Iranin, Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani zhvilluan kontakte me Egjiptin në kuadër të përpjekjeve diplomatike për ulljen e tensioneve. Dy vendet kanë bashkëpunuar dhe në përpjekjet humanitare për Gazën, duke bërë thirrje për zgjerimin e qasjes së ndihmave dhe duke koordinuar veprimet përmes kanaleve diplomatike. Sipas zyrtarëve, forcimi i bashkëpunimit mes Tyrkisë dhe Egjiptit mund të japë një kontribut të rëndësishëm për stabilitetin e lindjes së mesme, ndërkohë që rajoni përballet me sfida të shumta të sigurisë.
1: Dërsa komandanti i forcave detare të Tyrkisë, admirali Ergjumen Tatlolu, i zhvilloi një vizitë në provincën siriane të Latakias me fregatën TCG Istanbul, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Tyrkisë dhe Sirisë. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, admirali Tatlolu dhe delegacioni që e shoqëronte mbërritën të hënën në Latakia, ku ata u pritën nga komandanti i forcave detare siriane, general brigade Muhammed El Sud. Gjatë vizitës, delegacionet e zhvilluan bisedime mbi bashkëpunimin në kuadrë të procesit të ristrukturimit të forcave tërmatosura të Sirisë. Në takime, mori pjesë edhe ambasadori Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz. Delegacionet

0: tashme të Republikës Turke dhe Kiprës Veriore, thanë se emërimi është për papëlqimin e palës turko-qipriote dhe duke shpërfillur vullnetin e popullit turko-qipriot, ndërsa vendimi u cilësua si provokues. Sipas ministrisë, vendimi i Bashkimit Evropian dëshmon edhe një herë qasjen e njëanshme të bllokut ndaj çështjes së Kiprës dhe bjen ndesh me parimin se çdo zgjidhje e ardhshme duhet të zbatohet në barazinë e dy palëve. Në deklaratë thuhet se Bashkimi Evropian e humbi paanshmërinë dhe besueshmërinë në çështjen e Kiprës që në vitin 2004, kur pranoi administratën greko-qipriote të Kiprës Jugore si antare të vetme të ishullit, duke anashkaluar të drejtat dhe interesat e turko-qipriotëve. Ministria akuzoi gjithashtu BE-n dhe administratën greko-qipriote se po përpiqen të krijojnë një fakt të kryer përmes veprimeve të njëanshme, duke theksuar se përpjekjet e tilla nuk do të kenë sukses. Sipas Republikës Turke të Kiprës Veriore, një zgjidhje e qëndrueshme e çështjes qipriote mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit të bazuar në barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të dy palëve në ishull. Ministria e bëri thirrje Bashkimit Evropian të heqë kufizimet ndaj turko-qipriotëve si një hap për të dëshmuar paanshmërinë e tij dhe për të mbështetur procesin e paqes në ishull. Në përfundim të deklaratës thuhet se Republika Turke e Kiprës Veriore do të vazhdojë të kundërshtojë çdo veprim të BE-s që sipas saj shpërfill statusin politik dhe vullnetin e turko-qipriotëve.
1: Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të inteligjencës ruse, hakerëve dhe kompanive të lidhura me ta, të akuzuara për aktivitetet të spionazhit kibernetik dhe sabotimit kundër vendeve evropiane. Në deklaratë, Këshilli i Bashkimit Evropian tha se masat lidhen me atë që e cilësoi si ekosistemi kibernetik KEIDASH-s i Rusisë, i cili ka në shënjestër shtetet anëtare të BE-s dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas deklaratës, njësia e 16 e Shërbimit Federal të Sigurisë Rusisë, FSB-s, ka drejtuar grupe të ndryshme të kërcënimeve kibernetike të cilat prej vitesh kanë kryer operacione të spionazhit dhe sabotimit ndaj infrastrukturës kritike të vendeve të BE-s. BE-ja dënoi aktivitetet kibernetike të Rusisë duke theksuar se ato kanë prekur jo vetëm vendet anëtare të bllokut, por edhe Ukrainën. Në deklaratë përmenden si objektiva Franca, Gjermania, Polonia, Holanda, Austria, Slovakia, Rumania dhe Finlanda. Sipas BE-s, sulmet kanë përfshirë depërtimin në rrjetet qeveritare dhe përpjekje për sabotimin e infrastrukturës kritike. Këshilli rikujtoi se në Francë janë kryer operacione të spionazhit kibernetik kundër institucioneve strategjike shtetërore që nga viti 2010, ndërsa në vitin 2025 në shënjestër ka qenë edhe industria e mbrojtjes. Në Gjermani janë sulmuar institucione qeveritare, ndërsa në Poloni janë regjistruar tentativa sabotimi ndaj infrastrukturës kritike, përfshirë edhe termocentralet. Si përgjigje ndaj këtyre aktiviteteve, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 9 personave dhe 4 subjekteve, mes tyre pjesëtar të inteligjencës ushtarake ruse, kriminal kibernetik, haker dhe kompani private. Masat të përfshinë ndalim udhëtimi dhe ngrirje të aseteve për personat e sankcionuar, ndërsa ndaj organizatave parashikohet ngrirja e pasurive.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushtitës Hormuzit pas përshkallëzimit të ri të tensioneve me Iranin që nga 7 korriku. Në një intervistë telefonike për emisionin Fox and Friends të kanalit informativ Fox News, Trump i tha se Washingtoni ka gjasa të marrë përsipër administratën e kësaj rruge strategjike detare. Do ta mbajmë ngushticën në kontroll dhe ndoshta do ta administrojmë vetë, do të jemi mbrojtësit e saj, ndoshta mund të na quajnë ëngjëllin mbrojtës si ngushticës, u shpreh Trumpi. Ai shtoi se duke qenë se SBA-ja do të garantonte sigurinë e kësaj rruge detare jetike, kostot e këtij angazhimi duhet të mbulohen. Trumpi ankuzoi gjithashtu Iranin për shkeljen e një marrëveshjeje të mëparshme.
0: Ndërkaq presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se bllokada detare amerikane ndaj Iranit në ngushticën e Hormuzit ka hyrë sërish në fuqi dhe se për të gjitha ngarkesat që kalojnë nëpër këtë rrugë detare do të vendoset një tarifë tranziti prej 20%. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Trump i tha se ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe do të mbetet e hapur me ose pa Iranin. Ai theksoi se vetëm anijet iraniane dhe subjektet që veprojnë në emër të Iranit do të pengohen të hyjnë ose të dalin nga ngushtica, duke shtuar se kjo masë ka hyrë në fuqi me emrin bllokada ndaj Iranit. Trumpi deklaroi se të gjitha vendet tjera do të mund ta përdorin lirshëm ngushticën e Hormuzit dhe shtoi se SBA

0: e do të njihet tashmë si mbrojtësi i ngushtisës së Hormuzit. Duke referuar kostove të garantimit të sigurisë në rajon, ai tha për të mbuluar shpenzimet e ruajtjes së sigurisë në këtë zonë strategjike do të vendosin tarif prej 20% për të gjitha ngarkesat që kalojnë për ngushtisë. Sipas Trumpit, masa hyn në fuqi menjëherë. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, reagoi me ironi ndaj deklaratës së presidentit amerikan. Në një postim bërë në platformën amerikane X, Araghchi shkroi: "Prezidenti amerikan ka plotësisht të drejtë. Kushdo që garanton kalimin e sigurt të anijeve tregtare nëpër ngushtitjen e Hormuzit duhet të paguhet për këtë shërbim që ofron." Ai shtoi se mbrojtësi i vërtet i ngushtitjes së Hormuzit është Irani dhe do të mbetet i tillë përgjithmonë, duke ironizuar edhe tarifën e propozuar nga Trumpi, 20% është sigurisht shumë, ne do të jemi më të drejtë.
1: Kurse ministri iranian i naftës Mohsin Paghnejat deklaroi se eksportet e naftës së Iranit po vazhdojnë pa ndërprerje, pavarësisht vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund përjashtimit 60 ditor nga sanksionet. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen zyrtare të qeverisë iraniane, Paghnejati tha se Irani ka ndërtuar prej vitesh mekanizma për të neutralizuar ndikimin e sanksioneve amerikane ndaj eksporteve të naftës. Pavarësisht se në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit mes Teheranit dhe Washingtonit ishte parashikuar një përjashtim 60 ditor për eksportet e naftës, ai tha se Irani nuk i çmontoi mekanizmat ekzistues dhe vazhdoi të përdor ato. Shtetet e Bashkuara nuk e respektuan zotimin e tyre, duke i dhënë fund përjashtimit për eksportet e naftës dhe duke shkelur pikën 10 të memorandumit të mirëkuptimit, u shpreh Paghnejati. Ai shtoi se falruajtës së strukturave të parashikuara për vazhdimin e eksporteve të naftës, procesi i eksportit vijon si më parë dhe sipas tij nuk ka asnjë problem në këtë drejtim.
0: Ish president iranian Mahmud Ahmadinejad hodhi poshtë një raport të gazetës New York Times, si pas të cilit agjencia e Izraelite e inteligjencës Mossad kishte tentuar ta rekrutonte atë dhe se ai ndodhet në arrest shtëpiak, duke i cilësuar pretendimet si plotësisht arreme. Në një deklarat, zyra e Ahmadinejadit akuzoi gazetën amerikane se ka publikuar raporte të fabrikuara për të mashtruar opinionin publik dhe për të nxitur përçarje të brendshme në Iran. Zyra gjithashtu mohoi se Ahmadinejadi ndodhet në arrest shtëpiak, duke thënë se ky pretendim është fabrikuar për të mbështetur ato që i përshkroi si pretendim absurde të gazetës. Kujtojmë këtu se The New York Times raportoi të hënën se Mossadi kishte tentuar vitet e fundit ta binte Ahmadinejadin të bashkëpunonte me Izraelin dhe e shihte atë si një kandidat të mundshëm për të udhëhequr Iranin. Raporti gjithashtu pretendon se ish presidenti iranian ndodhet në arrest shtëpie.
1: Emiratet Bashkuara Arabe njoftuan se dy tankerë të tyre janë goditur nga raketa lundruese iraniane në korridorin jugor të ngushtitës së Hormuzit. Sipas autoriteteve, një antar i ekipazhit humbi jetën, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Në një deklaratë të publikuar në platformën X, Ministria e Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara Arabe vërtet ditur se sulmi ndodhi në ujërat territoriale të Omanit, ku goditën tankerat me emrat Mombasa dhe Al-Bahia. Sipas deklaratës, një antar i ekipazhit të tankerit Mombasa shtetës indian humbi jetën, 8 persona u plagosën, 4 prej tyre në gjendje të rëndë. Autoritetet njoftuan se 6 nga të plagosurit janë shtetës indian, ndërsa 2 të tjerë të Ukrainës. Pas sulmit shpërthyen zjarre në të dy anijet, duke shkaktuar dëme materiale. Ministria e Mbrojtjes e Emirateve tha se flakat janë vënë në kontroll.
0: Ministri Izraelit i mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjirë në rripin e Gazës i jep atij një ndëmirë, duke cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Gjatë një vizite në veri të Gazës e transmetuar të hënën nga televizioni izraelit të kanali 14, Katz njoftoi gjithashtu planet për ngritjen e 3 bazave ushtarake të lidhura me vendbanimet izraelite në këtë zonë. I pyetur se si ndihej duke parë shkatërrimin në Gaz, Katz u përgjigj: "Është një ndjenjë mirë apo jo?" duke pretenduar se dëmet janë rezultati një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Ai tha se Izraeli ka hequr dorë nga strategjia e mëparshme e operacioneve të përkohshme ushtarake dhe se tashmë ushtria do të mbetet në terren. Në vend të që të hyjë e të dalë, ushtria qëndron brenda, terroristët janë jashtë dhe shtëpitë janë shkatërruar, u shprehi. Sipas kanalit 14, një nga njoftimet më të rëndësishme të vizitës ishte propozimi Katzit për krijimin e një pranie të përhershme hebraike në veri të Gazës. Ai tha se Izraeli synon të krijojë 3 baza të tipit Nahal në zonat ku para tërheqjes izraelite nga Gaza në vitin 2005 kishte vendbanime izraelite.

0: Bazat në Hal njihen si struktura ushtarake që në të kaluarën kanë shërbyer si bazë për krimin e vendbanimeve civile. Kac argumentoi se ky hap është i nevojshëm për arsye sigurie dhe se në të ardhme do të forcojë kontrollin izraelit dhe mbrojtjen e komuniteteve pranë Gazës. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaz, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa më shumë se 173.000 persona janë plagosur. Luftimet kanë shkaktuar shkatërrim të gjerë dhe zhvendosin e pothuajse të gjithë popullsisë së Gazës.
1: Ndërkaq, sipas mediave izraelite, ky i fundit ka nënshkruar një marrëveshje kurniz me vlerë 8.5 miliardë shekel apo rreth 2.3 miliardë dollar për zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Marrëveshja përfshin ndërtimin e 12.000 njësive të reja të banimit dhe realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore. Kanali izraelit 14 e cilësoi marrëveshjen si një hap gjigant që synon zgjerimin e vendbanimeve dhe ndryshimin e pamjes së rajonit. Marrëveshja u nënshkrua në një ceremoni zyrtare ku morën pjesë Benjamin Netanyahu, ministri i financave Bezalel Smotrich, drejtori i autoritetit të tokave të Izraelit Yehuda Eliyahu, si dhe kryetari i këshillit rajonal të Shomronit Yossi Dagan. Sipas raportit, marrëveshja pritet të japë një shtysë të konsiderueshme zgjerimit të vendbanimeve ilegale dhe modernizimit të infrastrukturës së tyre në Bregun Perëndimor. Organizata izraelite kundër vendbanimeve të jashtëligjshme Peace Now vlerëson se rreth 500.000 izraelitë jetojnë në vendbanimet e Bregut Perëndimor të Pushtuar, ndërsa rreth 250.000 të tjerë jetojnë në ato të Jerusalemit Lindor të Pushtuar. Kombet e Bashkuara kanë theksuar vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të palishme sipas të drejtës ndërkombëtare, dhe se zgjerimi i tyre minon perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. Palestinezët këmbgulin që Jerusalemi Lindor të jetë kryeqytet i shtetit të ardhshëm palestinez, duke u referuar rezolutave ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të 1967-s dhe aneksimin e qytetit më 1980-ën.

0: Dhëm lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin me një këngë turke. Dhe të ndjekim Tarkanin për disa minuta në këngën e tij me titull Son Durak, stacioni fundit. Dëgjim të këndshëm.

0: Kujtesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që e kanë shënuar ditën e sotme, 14 korrik. Si sot në vitin 1223 me vdekjen e Filipit të dytë, mbreti i Francës u bë Luigi i 8. Në këtë datë të vitit 1683, ushtritë osmane nën komandën e Kara Mustafa Pasha Mirzi von Liut filluan rrethimin e dytë të Vienës. Të njëjtën ditë të vitit 1700, Perandoria Osmane nënshkroi traktatin e Stambollit me Perandorinë Ruse. Më 14 korrik 1789, populli francez u hodh në kryengritjen dhe mbretërisë. Në mëngjesin e kësaj dite, qytetarët e Parisit vërshuan drejt Bastijës, fortes mesjetare dhe burg që përfaqësonte autoritetin mbretëror në qendër të Parisit. Burgu kishte vetëm 7 burgosur në kohën e sulmit, por ishte simbol i shpërdorimeve të monarkisë. Marrja e Bastijës ndezi revolucionin francez dhe në Francë 14 korriku është fest publike, quajtur si festa kombëtare apo dita e Bastijës. Si sot në vitin 1884, Kameruni u bë koloni gjermane. Në këtë datë të vitit 1924, Republika e Re e Tyrkisë mori pjesë për herë të parë në lojrat olimpike të cilat atë vit u zhvilluan në Paris. Edhe pse atletët turq nuk mundën të arrinin sukses të konsiderueshëm në garet në të cilat morën pjesë, ky ishte një hap i rëndësishëm për përfaqësimin sportiv. Atleti që fitoi medaljen e parë olimpike të Tyrkisë ishte Ahmet Kireçi nga Mersini, i cili fitoi medaljen e bronz në mundjen e lirë në peshën 79 kg në lojrat olimpike të Berlinit të vitit 1936, ndërsa medalja e parë e artë u fitua nga Yashar Erkan, i cili garoi në mundje greko-romake në peshën 61 kg në lojrat olimpike të Berlinit më 14 korrik 1936. Në këtë datë të vitit 1942, lind në Madrid Javier Solana. Solana është një politikan spanjol. Pasi shërbeu si ministri i punëve të jashtme dhe si sekretar i përgjithshëm i NATO-s, ai u emërua përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë së përgjithshme, sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Bashkimit Evropian dhe sekretar i përgjithshëm i BE-s. Të njëjtën datë të vitit 1942, nëndecja Atilaj, emërtuar nga vetë Ataturku dhe ndërtuar në kantierin detar Talkizak të Stambollit, u fundos gjatë një trajnimi zhytës në Çanakkale. Kjo nëndetëse u fundos si pasojë shpërthimit të një mine, e cila kishte mbetur në det nga lufta e parë botërore, duke martirizuar 39 marinarë turqë.

0: Si sot, më 1959, grupe kurde sulmuan turkmenët civil dhe të parmatosur në Kirkuk të Irakut. Përgjatë masakrave 3 ditore, forcet irakiane të sigurisë luajtën rolin e spektatorit, ndërsa rreth 30 turkmenë u vranë dhe qindra të tjerë u plagosën. Kjo ngjarje, e cila është regjistruar si një shënim në vitet e përkujtuara me dhunë në histori, mund të përshkruhet si një nga ngjarjet më të rëndësishme që ndikojnë në të ardhmen e identitetit turk në Irak. Si rezultat i presionit të turkis në atë kohë, qeveria e Irakut arrestoi 260 persona të përfshirë në masakër dhe ekzekutoi 28 prej tyre. Në këtë datë të vitit 1983, Dursun Aksoj, atashe administrativi i ambasadës së Turqisë në Bruxelles, ra dëshmorë si pasojë një sulmi të armatosur të terroristëve armenë. Atentatin e morë përsipër 3 organizate terroriste armene, mes të cilave edhe Asalla. Të njëjtën ditë të 1997, Tribunali i Hagës dënoi Dušan Tadićin, serb i Bosnjës, me 20 vjet burgim për dhunë mbi fshinjin e tij musliman dhe kroat në kuadër të një fushate vdekjeprurëse të terrorizmit dhe torturës. Si sot në vitin 2003, qeveria amerikane pranoi ekzistencën e zonës 51 mbi të cilën u prodhua teoritë e UFO-ve. Të njëjtën ditë të 2015, sonda New Horizons e NASA-s krijoi fluturimin e parë të Plutonit dhe kështu përfundoi studimin fillestar të sistemit diellor. Inxhinierëzuar nga Universiteti John Hopkins dhe Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore me një ekip të udhëhequr nga Alan Stern, Ania u krijua në 2006 me misionin për të kryer një studim të sistemit të Plutonit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 korrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e një emri. Folëm për udhëtimin mira vjeçar të emrit Palestinë dhe pam se si ndonjëherë një fjalë mund të mbijetoj edhe vetë perandorive. Sot do të ndjekim një pyetje tjetër. Çfarë ndodh me një gjuhë kur ajo pushon së foluri? A është duket vërtet apo lë gjithmonë gjurmë pas vetes? A mund të ndodh që një gjuhë e folur dikur nga miliona njerëz të zhytet një ditë në heshtje të plot? Apo kujtesa e saj mbetet diku duke sfiduar kohën? Nëse sot ecni në përtrojet palestineze, do të dëgjoni shumë gjuhë të ndryshme, arabisht, hebraisht apo anglisht. Por 3000 vjet më parë, në të njëjtat rrugë jehonin tinguj krejtë tjerë. Atëherë nuk kishte radio, librari apo fjalor. Historit ruheshin në kujtes dhe dia për cilej brez pas brezi, goj më goj. Një nga gjuhët më të hershme të këtyre trojeve ishte gjuha kananite. Sot ajo nuk flitet më në jetën e përditshme, megjithatë nuk është zhdukur plotësisht. Studiuesit vazhdojnë të gjenë gjurmët e saj në mbishkrimet e gdhendura në gur dhe në vulat e zbuluara në zonat të ndryshme të Palestinës. Disa fjalë të gdhendura mira vjet më parë nga duart e një mjeshtri vazhdojnë të lexohen edhe sot. Dhe kjo na kujton diçka të veçantë. Edhe kur një gjuhë zhduket nga kujtesa e njerëzve, ajo mund të vazhdoj të jetoj në kujtesën e gurve. Një nga kushërirat e gjuhës kananite ishte fenikishtja. Fenikasit ishin mjeshtër të lundrimit. Ata u

Platonin nga një portë në tjetrin, bënin tregti dhe bashkë me mallrat bartnin edhe fjalët. Por trashëgimia më e madhe që ata i lanë botës ndoshta nuk ishte tregtia, ishte shkrimi. Sepse rrënjët e shumë alfabeteve që përdorim sot shtrihen deri te alfabeti fenikas. Kjo do të thotë se germat që shkruajmë çdo ditë në telefonat tan celular kanë një lidhje të padukshme me ato që përdoreshin mijëra vjet më parë përgjatë brigjeve të Mesëdheut. Me kalimin e shekujve, në këtë rajon filloi të përhapej një gjuhë tjetër, aramaishtia. Shumë shpejt, ajo nuk flitej vetëm në Palestinë, por në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga Mesopotamia e deri në Egjipt. E përdornin tregtarët, e përdornin zyrtarët. Në të shkrueshin edhe letrat dhe dokumentet. Aramaishtia ishte bërë gjuha e përbashkët e kohës. Ashtu si gjuhët ndërkombëtare lidhin sot vende të ndryshme, edhe aramaishtia bashkonte botën e asaj epoke. Por historia nuk përfundon këtu. Me kalimin e kohës, aramaishtia u nda në deg të ndryshme. Njëra prej tyre ishte gjuha siriake ose siriakishtia. Dhe këtu hasim një fakt mjaft interesant. Edhe sot ka njerëz që flasin siriakisht. Edhe pse numri i tyre është shumë më i vogël se dikur, kjo traditë gjuhësore miravjeçare nuk është shuar. Me fjalë të tjera, zëri i aramaishtes vazhdon të dëgjohet ende në disa cepa të botës. Më pas, ndodhi një nga kthesat më të mëdha në historinë e këtyre trojeve. Me ardhjen e islamit, në këto rrugë filloi të jehonte një gjuhë re, arabishtia. Ajo nuk erdhi vetëm si gjuha e një besimi të ri. U bë gjuha e arkitekturës, e poezisë, e tregtisë dhe e jetës së përditshme. Nga tregtari në pazar e deri te dietari në medrese, njerëzit filluan të mendonin, të shkruanin dhe të krijonin në arabisht. Gjatë shekujve, dialektet vendëse palestineze u pasuruan me fjalë të trashëguara nga gjuha kananite dhe aramaishtia, duke marrë formën e arabishtes së ngrohtë dhe karakteristike mesdhetare që dëgjohet edhe sot. Kur kalendari shënon të vitin 1516, këti kori gjuhësh ju bashkua edhe një tjetër, Osmanishtia, gjuha zyrtare e perandorisë Osmane, Turqishtia Osmane. Në ndërtesat e administratës, në gjykatat dhe garnizonet ushtarake të Jerusalemit, Jafës dhe Nablusit, tashmë flitej Osmanisht. Dokumentet përpiloheshin në Osmanisht, po ashtu edhe urdrat zyrtar, fermanët, shkrueshin në këtë gjuhë. Për 4 shekuj me radh, Osmanishtia ishte gjuha zyrtare e administratës. Megjithatë, kjo nuk e zëvendësoi arabishten e popullsisë vendëse. Përkundrazi, gjuhët bashkëjetuan dhe ndikuan mbi njëra tjetrën. Edhe sot, në të folmen e përditshme palestineze, ruhen shumë terma administrativ, shprehje të zejtarve dhe emërtime të sendeve të kuzhinës, të trashëguara këto nga Osmanishtia. Kur vim në shekullin e 20, pra në të kaluarën e afërt, bashkë me hartat ndryshuan sërish edhe tabelat e rrugëve. Gjatë periudhës mandatit britanik, anglishtia u vendosë si gjuha e administratës dhe e sistemit juridik. Ndërkohë, fal shkollave misionare dhe lidhjeve kulturore të krijuara më herët, edhe frëngjishtia kishte fituar vendin e saj mes shtresave intelektuale. Brenda vetëm një shekulli, Palestina u shndërrua në një nga hapësirat më kozmopolite të rajonit,
ku në njërën rrugë mund të shihje tabela në arabisht, osmanisht, anglisht dhe frëngjisht. Gjuhët, ashtu si njerëzit, nga ndonjëherë udhëtojnë. Ato lindin, zhvillohen, ndryshojnë, ndërthuren me gjuhë të tjera dhe marrin formë të re. Edhe kur numri i folësve zvoglohet, apo kur emrat e tyre zhduken nga dokumentet dhe tabelat zyrtare, ato rallëherë zhduken plotësisht. Ato vazhdojnë të jetojnë në një mbishkrim të gdhendur në gur, në një regjistër osman, të ruajtur në arkivin e një gjykate, në një lutje të lashtë siriake, apo në kujtesën e një gjysheje të moshuar. Historia e Palestinës nuk është vetëm historia e qyteteve, mbretërve dhe luftrave. Ajo është edhe historia e zërave që mund të mos dëgjohen më, por gjurmët e të cilve vazhdojnë të jetojnë. Në episodin e ardhshëm, udhëtimi ynë do të na çojë në një nga vendbanimet më të lashta të njerëzimit, në Eriha ose Jeriko. Do të zbulojmë historinë e një qyteti me më shumë se 10.000 vjet jetë. Do të flasim për muret e parambrojtëse, kullat e para dhe për kuptimin që mori për herë të parë vetë koncepti i qytetit. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Këzëllërmaku apo lumi i kuq me një gjatësi prej 1355 kilometrash është rrjedha ujore më e gjatë që buron në kufit shtetëror të Tyrkis dhe derdhet në det gjithashtu brenda kufive të saj. Ai buron në një lartësi prej 3000 metrash në kufit administrativ të rrethit Imrandë të provincës Sivas dhe derdhet në detin e zi në kufit administrativ të rrethit Bafra të provincës Samsun, pasi ujit tete i provincët Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum dhe Sinop. Ky lum, i cili e ka marrë emrin nga ngjyra e ujit të tij dhe në antikitet quhej Halis, u ka dhënë jetë shumë qytetërimeve të themeluara në Anadol që nga kohët e lashta. Andaj përgjatë dhe përreth luginës së tij ka gjurmë të shumta nga të gjitha periudhat e historisë, të tilla si varre shkëmbore, kështjella e ura. Grykterdhja e Këzëllërmakut në detin e zi shtrihet mbi një sipërfaqe prej 56.000 hektarësh. Ajo është një nga ligatinat më të rëndësishme jo vetëm të Tyrkisë, por dhe të Evropës. Delta e lumit të kuq, në të cilën janë formuar shumë liqene të mëdhenj e të vegjel, ka një vlerë të madhe për sa i përket biodiversitetit. Shtëpia e një komuniteti bimësh prej 355 speciesh, grykterdhja e Këzëllërmakut tërheq vëmendjen edhe për shkak të llojeve të ndryshme që jetojnë në të. Ndër specjet bimore që gjenden në zonë, janë 9 specie parësore që janë të rrezikuara. Liqenet kënetore në deltën e Këzëllërmakut, një ligatin me famë botërore, ofron mjediset të përshtatshme për zogjt ujor që të ushqejnë dhe të folezojnë në këto liqene, këneta, duna bregdetare dhe kallamishte. Në këtë aspekt ajo është gjithashtu një parajsë për vëzhguesit dhe fotografët e shpendëve. Në mesin e 465 specieve të shpendëve të identifikuar deri më sot në Tyrki, 358 prej tyre janë vëzhguar në këtë deltë. Krahas peshës ekologjike, Këzëllërmaku apo lumi i kuq mbar të rëndësi të madhe edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Tyrki, duke qenë se mbi rrjedhën e tij janë ndërtuar 12 diga e hidrocentrale.
1: A e dini se

përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i deturisë së komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit, se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qëndrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Erdogan që nga minutat e para. Ndërkaq që epopeja 15 korrikut, simboli i rezistencës në tentativës për grushteti në Tyrki më 2016-ën, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitetet të shumta anëmban vendit në moton vullneti ynë, fitoria jonë. Tyrkia ka përkujtuar 81 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit, me presidentin Erdogan që theksoi se Tyrkia do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai i Srebrenicës. Ankaraja dhe Kairoja po thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale, duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre pas disa viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes të Tyrkisë dhe Egjiptit u takuan Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dy palësh dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosin një tarife prej 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rrypin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Tyrkisë. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shihet e rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

の日として制定されました。殉職者と傷を負いながらも祖国を守り抜いた方々に心からの感謝と敬意を捧げます。

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia. Sot është e mërkurë, 15 korrik 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot Vest, në satelitet Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni një program të posaçëm me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korrikut, si dhe rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e Munsteri Anës bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Në 10 vjetorin e 15 korriku ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdogan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificën e popullit, luftën kundër fetos dhe angazhimin për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe bashkimi i popullit turk ishin vendimtar në mbrapsin e tentativës për grushtetje të fetos, duke cilësuar 15 korrikun si një faqe heroike të historisë së Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit e Ukrainës për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjen për paqe dhe për të riafirmuar mbështetjen e Tyrkisë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Zëdhënës i Kremlinit Dimitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në Gjirin Persik po e largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e Lituanisë për plane ruse kundër infrastrukturës së vendeve baltike, duke e cilësuar ato si pjesë të procesit të militarizimit të NATO-s. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit, duke paralajmëruar gjithashtu se eksporti i naftës dhe gazit nga rajoni mund të bllokohet nëse sulmet vazhdojnë. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan shkroi një artikull me titull 15 korriku, deklarata e pavarësisë së shekullit të Tyrkisë me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar. Artikulli botuar në gazetet e vendit nis me fjalët: "Kam kaluar plot 10 vjet nga ajo natë fatzez kur një popull i madh luftoi me jetën e vet për pavarësinë dhe të ardhmen e tij, duke ndryshuar rrjedhën e historisë." Në vim të artikullit Erdogan shprehet: 15 korriku nuk është vetëm nata kur u pengua një tentativë tradhtare për grushteti, por është një fitore e madhe demokracisë e shkruar me shkronjë të arta në histori, në të cilën populli ynë mbrojti me çmimin e jetës vullnetin e tij, demokracinë dhe pavarësinë. Atë natë, populli ynë fisnik u dha një nga mësimet më të mëdha të historisë imperialistëve që tentuan të pushtonin në dhënën tonë dhe bashkëpunëtorëve të tyre, ashtu siç ndodhi edhe gjatë luftës për pavarësi. 15 korriku është një epope e madhe, e shkruar me shkronjë të arta në histori nga populli ynë fisnik, i cili doli në rrugë dhe në sheshe me të njëjtin besim dhe vendosmëri si ata që luftuan heroikisht në Marzikent 1000 vjet më parë, si ata që 500 vjet më parë vunë në rrezik jetën dhe shpirtin për të realizuar ëndrrën e Sultan Fatiut mbi muret e Stambollit dhe për të merituar përgëzimin e profetit ton, si edhe si ata që 100 vjet më parë sakrifikuan jetën për mbrojtjen e Adeut. Si që prete dhe poeti, madhështia e të parve tan njihet në mbarbotën, mos mendo se natyra ka ndryshuar, ky gjak është po ai gjak. Në artikullin e tij Erdogan theksoi se kur e ftoi popullin në sheshe dhe aeroporte për të përballur me tradhtinë e organizatës terroriste, nuk bëhej fjalë për një thirrje të zakonshme. Thirrja që i bën popullit ton ishte shprehje e besimit që kishim tek maturia demokratike, urtësia dhe guximi i tij. Synimi ynë ishte të ringjallnim parullën ose pavarësi ose vdekje, si një nga trashëgimit më të mëdha që ne kanë lënë të parët tan. Populli ynë, sikur të kishte dalë nga thellësia e historisë, ju përgjigj menjëherë kësaj thirrje duke mos kursyer jetën dhe shpirtin. Fal Zotit, populli ynë nuk e zhgënjeu këtë besim dhe mbrojti edhe një herë pavarësinë për të ardhmen e tij. Atë natë populli ynë coptoi zinxhirë që synonin t'i lidhin vullnetin, hodhin te i prangat e tuteles dhe të tradhtisë dhe rrezoi një nga një pengesët përpara Tyrkisë. Atë natë 253 bita dheu të rënë dëshmorë, ndërsa më shumë se 2000 vëllezër e motra tan u plagosën. Secili prej tyre ishte një dëshmi me vete sakrificës, guximit dhe heroizmit të treguar për mbrojtjen e Adeut, flamurit dhe vullnetit kombëtar. Gjatë 10 viteve të fundit luftën tonë kundër organizatës terroriste Feto e kemi zhvilluar me vendosmëri të palëkundur, si brenda vendit ashtu dhe në arenën ndërkombëtare, sepse pastrimi i kësaj qelizë kancerogjene që ishte infiltruar në shtetin tonë dhe vënia autorëve përpara drejtësisë ishte borxhi ynë më i madh ndaj dëshmorëve që sakrifikuan me dëshirë jetën e tyre. Nga burokracia të ushtria, nga gjyqësorit të bota e biznesit, ne kemi çfarosur Feton në çdo fush. Megjithatë duhet të kuptojmë dhe njëherë të vërtet të thjesht, të cilën nuk duhet të harrojmë kurrë. Kjo nuk është një betejë që filloi dhe mbaroi 10 vjet më parë. është e vetëm e mënyrë për të penguar që feto dhe strukturat të tjera të fshehta të deportojnë sërish në shtetin dhe popullin ton, është të mbajmë gjithmonë të gjallë frymën e 15 korrikut dhe të përcjellim këtë ndërgjegjësim edhe te brezet e ardhshëm. Duke theksuar se edhe pas 10 vitesh, dhimbja e përpjekjes për grushtetin mbetet po aq e freskët sa ditën e parë, Erdogan e përfundoi artikullin me këto fjalë: "Megjithatë, ne vazhdojmë luftën tonë kundër fetos dhe të gjitha organizatave të tjera terroriste me të njëjtën vendosmëri dhe këmbgulje. Në 10 vjetorin e 15 korrikut tashmë kemi një Tyrkë shumë të fortë, shumë të vendosur dhe shumë të bashkuar. Për sa kohë që fryma e 15 korrikut do të mbetet e gjallë në këto troje, askush të mos ketë dyshim se planet e fsheta të tradhtarëve dhe lojërat e pista të skenaristëve global që qëndrojnë pas tyre nuk do gjejnë kurrë sukses. Në këtë rast, lutem që Zoti të mëshirojë të gjithë dëshmorët tanë, të cilët bën një hap përpara të na të errët, e shndruan atë në dritë dhe na e bën sërish të dheun këtë tokë. Trashëgimit të parëve tanë, mbi të cilët kemi sunduar prej shekujsh. Veteranëve tanë uroj një jetë gjatë, të begatë dhe me shëndet. Lut Zotin që popullin i dashur, historia të cilit është thurur me fitore të lavdishme, të mos përjetojë më kurrë tradhtisja jo e 15 korrikut. Forca me madhe e këti populli është uniteti i ti, bashkimi ti dhe vlazëria e lashtë që është farkëtuar për 1000 vjet me zgëzimeve dhe dhimbjeve. Zoti e bëftë të përhershëm unitetin, bashkimin dhe vlazërin tonë." Edhe zëdhëvëndës presidenti i Republikës së Tyrkes Cevdet Yılmaz, në mesazhin e publikuar me rastin e 10 vjetorit të tentativës së dështuar për grushtetit të 15 korrikut 2016, vlerësoi rezistencën që populli turk atë ditë dhe konfirmoi angazhimin e Tyrkes për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga terrorizmi. Në mesazhin e publikuar në platformën turke të medjave sociale En Social, me rastin e ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar të 15 korrikut, Yılmaz-i cilësoi ngjarjet e 15 korrikut si një pikë kthesë historike dhe theksoi se ato kanë ndikuar në forcimin e shtetit të unitetit kombëtar dhe të vendit gjatë 10 viteve të fundit. Me thirrjen e presidentit ton, Zotit Recep Tayyip Erdogan, populli ynë i nderuar mbushi sheshe dhe duke mbrojtur me jetën e vet atë dheun, flamurin dhe demokracinë, dha një nga shembujt më të lavdishëm të rezistencës në historinë tonë. Sot vendi ynë si një shtet më i fortë dhe më i qëndrueshëm, një demokraci të çliruar nga mentaliteti tutelar, po ecën me hapa të sigurt drejt objektivit të shekullit të Tyrkes, ndërsa vazhdon me vendosmëri angazhimin për të ndërtuar një të ardhme të çliruar nga çdo formë terrorizmi, shkroi Yılmaz. Në mesazhin e tij Yılmaz shkroi gjithashtu: "Në këtë përvjetor të 10, i kujtojmë me mëshirë dhe mirënjohje dëshmorët tanë të nderuar dhe u shpreh mirënjohjen time veteranëve tanë heroik." Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e vendosur e presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, si dhe bashkëpunimi i popullit turk rreth tij, ishin faktor përcaktues të mbrapsjes e tentativës për grushtetit të organizatës terroriste FETÖ dhe shpëtuan Tyrkin nga një katastrofë e madhe. Në mesazhin e tij Aliyev, duke theksuar se 15 korriku përbën një nga faqet më tragjike, për dhe më të lavdishme të historisë së afërt të Tyrkes, nënvizoi se tentativa tradhtare për grushteti, e cila kishte në shënjesë të strukturën shtetërore, rendin kushtetues, vullnetin kombëtar dhe themele demokratike, u smbrapsën me vendosmëri falë vullnetit të palëkundur, guximit dhe përkushtimin dhe adeut të popullit turk. Ilham Aliyev theksoi gjithashtu se dalje e mirë e qytetarëve në sheshe për të mbrojtur shtetin, flamurin dhe vlerat kombëtare përbën një epopej të vërtet heroizmi, e cila ka mbetur e gdhendur në kujtesën e kombit.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: President, sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, do të zhvilloj ministri Hakan Fidan do të zhvilloj një vizit në Ukrajin, ku është planifikuar që të pritet nga presidenti Vladimir Zelenski, si dhe të zhvilloj takime me ministrin e jashtëm të Ukrajinës, Andri Sibina, dhe me zyrtar të tjerë të lartë. Gjatë këtyre takimeve pritet që Fidan të shkëmbej mendime mbi hapat e përbashkët që mund të ndërmerren për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Ukrainës në të gjitha fushat, veçanërisht në ekonomi, energji dhe mbrojtje, si dhe për thellimin e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve. Gjithashtu Gjithashtu pritet që Fidan të rikonfirmojnë mbështetjen e Turqisë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke përmendur edhe ndihmën që Turqia i ka ofruar këtij vendi në fusha dhe platforma të ndryshme. Ai pritet të theksojë rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve diplomatike për arritjen e një paqe të

drejt të qëndrueshme në Ukrainë, si dhe të shpreh gatishmërinë e Turqis për t'i ulur sërish Ukrainën dhe Rusinë në tryezën e negociatave. Po ashtu pritet që Hakan Fidan të theksoj se lufta Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5 të saj, nuk duhet të zgjerohet në detin e zi. Ai pritet të vërë në dukje rëndësinë e uljes së tensioneve në rajon dhe garantimin e sigurisë së lundrimit. Në këtë kuadër, Fidan pritet të nënvizojë se sulmet ndaj porteve dhe mjeteve lëndruese, veçanërisht ndaj anijeve dhe barkave të peshkimit në detin e zi, janë të papranueshme në çdo rrethan. Ai pritet të theksojë gjithashtu se Turqia vazhdon me vendosmëri nismat e saj diplomatike për të ruajtur detin e zi si një hapësirë paqe, stabiliteti dhe bashkëpunimi. Shefi i diplomacisë së Turqisë pritet gjithashtu të deklarojë se kompanitë turke përmes investimeve ekzistuese dhe projekteve që kanë marrë përsipër në Ukrainë mund të japin një kontribut të rëndësishëm në ndërtimin e vendit. Ai pritet të përsërisë qëndrimin e Turqisë kundër aneksimit të paligjshëm të Krimes dhe të theksojë rëndësinë e ndërmarrjes së hapave shtesë për forcimin e të drejtave tetëtarëve të Krimes. Marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Turqisë dhe Ukrainës e nënshkruar me 3 shkurt 2022 u miratua një ditë më parë nga Parlamenti i Ukrainës pak para vizitës së ministrit Fidan në Kiev. Pritet që marrëveshja të hyjë në fuqi pasi të nënshkruhet nga presidenti Vladimir Zelenski. Vëllimi i tregtisë dypalësh ndërmjet Turqisë dhe Ukrainës u rrit në 6.6 miliardë dollarë gjatë vitit 2025. Trupat e gardës revolucionare të Iranit njoftuan përmes një deklarate se kanë kryer sulme ndaj bazave ushtarake amerikane në rajon. Në deklaratë thuhet se me dron janë goditur disa depo që përmbanin pjesë avionësh dhe armësh në bazën Sheikh Isa në Bahrein, si dhe platformat e dronëve MQ-9 në bazën aerore Ali al-Salem në Kuwait. Sipas deklaratës, të sulme u kryen si kundër përgjigje kundër sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër brigjeve të Iranit. Trupat e gardës revolucionare palermuan gjithashtu se për sa kohë që sulmet amerikane do të vazhdojnë, nuk do të lejohet eksporti naftës dhe gazit natyror nga rajoni. Zëdhënës i presidencës ruse Dimitri Peskov, në lidhje me zhvillime në gjirin persik, u shpreh duke thënë: "Shohim se Amerikanët janë të angazhuar në çështjet e tjera. Fatkeqësi, situata në rajonin e gjirit persik është larg stabilitetit dhe po shfaq sërish prirje për përkeqësim. Kjo është një situatë që shkakton shqetësim të madh në shkallë globale. Për këtë arsye, Amerikanët aktualisht nuk kanë kohë të merren me zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Megjithatë, përmes kanaleve ekzistuese të komunikimit, kemi marrë sinjale se pasi të kenë zgjidhur problemet me të cilat po përballen tani, ata janë të gatshëm të vazhdojnë përpjekjen ndërmjetësuese për zgjidhjen e krizës në Ukrainë." Duke komentuar deklaratën e shërbimit të inteligjencës i Lituanis, sipas së cilës Rusia po planifikon të kryejë sulme në infrastrukturës së vendeve baltike dhe të Evropës, Peskov tha: "Kjo bëhet për të friksuar opinionin publik dhe për të vazhduar procesin e militarizimit të vendit. Për këtë nevojitet krijimi një armiku. Në këtë rast armiku paraqitemi ne. Kjo po bëhet për të zhvendosur infrastrukturën ushtarake të NATO-s në vendet baltike." Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve, Wafa, një helikopter ushtrisë izraelite goditi një banesë në qytetin Deir el-Bela në pjesën qendrore të rripit të Gazës. Sipas pasojë e sulmit, humbën jetën babai Omar Abu Kiazem, nana Esma Abu Kiazem, si dhe vajza e tyre 6-vjeçare Habiba. Ndërkohë, djali 4-vjeçar i çiftit Sami i mbijetoi sulmit por mbeti i plagosur. Kana tjetër, artileria izraelite goditi zonat në verilindje të kampit të refugjatëve Al-Burejsh në rripin e Gazës. Sipas raportimeve, sulmet në zonë përreth kampit vazhdojnë. Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme pothuajse çdo ditë në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që hyrë në fuqi në 10 tetor 2025. Kryeministri Malajzis Anwar Ibrahim, ndërsa autoritetet në vend vazhdojnë hetimet mbi pretendimet se një shtetas izraelit ka qenë i përfshirë në veprimtarinë e një kompleksi privat banimi në shtetin Johor në jug të vendit, deklaroi të mërkurën se çdo shtetas izraelit që ndodhet në vend do të dobohet më njëherë. Anwar tha se autoritetet përkatëse po hetojnë këto pretendime dhe se nëse ato rezultojnë të vërteta, qeveria nuk do të bëjë asnjë kompromis. Kryeministri Malajzis u shpreh: "Nëse gjejmë të një shtetas izraelit, do ta dëbojmë më njëherë nga vendi, sepse ne nuk e njohim zyrtarisht Izraelin."

Të nderuar dëgjues, më 15 korrik të vitit 2016, Tyrkia u përball me një përpjekje tradhtare për grusht shteti. Organizata terroriste gyleniste FETÖ tentoi një sulm tradhtar kundër shtetit tonë dhe vlerave që shteti ynë përfaqëson, duke përdorur elementët e saj të infiltruar në forcat armatosura turke. Kompleksi presidencial dhe kuvendi u bombarduan. Puçistët u përpoqën të kapin shumë institucione publike, përfshirë këtu edhe radiotelevizionin publik TRT. Atë natë, ne u kërcënuam me aeroplan luftarak në qiejt e Ankarasë dhe Stambollit dhe me tanke që dolën në rrugë. Sigurisht, populli ynë nuk qëndroi indiferent ndaj kësaj situate. Me thirrjen e presidentit, mira qytetarë mbushën rrugët dhe sheshet e qyteteve për t'i thënë ndal përpjekjes për grusht shteti, duke rrezikuar dhe sakrifikuar jetën e tyre përpara tankeve e zjarrit të helikopterëve. Populli turk mbrojti atë dheun, shtetin dhe demokracinë, duke bërë një rezistencë të rrallë. Fal edhe vendosmërisë së qytetarëve, shteti e parandaloi me sukses tentativën për grusht shteti. Për këtë kaos, 253 qytetarë ranë dëshmorë dhe qindra të tjerë u bën veteran. Data 15 korrik u bë simboli i fitores së demokracisë dhe u shpall dita e demokracisë dhe unitetit kombëtar. Ne i përkujtojmë dëshmorët dhe veteranët tanë me plot mirënjohje dhe respekt.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 15 korrik. Si sot në vitin 2099, në fund të kryqëzatës së parë, qyteti i Jerusalemit ra në duart e ushtrisë së kryqëzatave. Kryqëtarët bënë një masakër të paparë në Jerusalem duke vrarë mijëra musliman dhe hebrejnë. Në këtë datë të vitit 1904, vdiq në moshën 44 vjeçare Anton Çehov. Çehov ishte fizikan, dramaturg dhe autor rus i cili konsiderohet ndër shkrimtarët më të mëdhej të tregimeve të shkurtra. Karriera e tij si dramaturg përfshin 4 vepra klasike dhe tregime të shkurtra, të cilat janë vlerësuar maksimalisht nga shkrimtarët dhe kritikët. Bashkë me Henrik Ibsenin dhe August Strindbergun, Çehovi referohet si një nga 3 figurat themelore në lindjen e hershme të modernizimit në teatr. Më 15 korrik 1910 u doq Pallati Çiran në Stamboll i ndërtuar nga Sultan Abdulazizi. Të njëjtën ditë të vitit 1955, 18 laureat Nobel nënshkruan deklaratën e Mainau kundër armëve bërthamore, më vonë të bashkë nënshkruar edhe nga 35 të tjerë. Filluar dhe hartuar nga shkencëtarët gjerman, bërthamor Otto Hahn dhe Max Born, ajo u qarkullua në takimin e 5 të Nobelve, 11-15 korrik 1955 dhe u paraqit në ishullin Mainau më 15 korrik 1955. Si sot në vitin 1974, regjimenti i gardës kombëtare të Kiprës në kontrollin e oficerëve grek rrëzoi presidentin Makarios dhe zvendësoi atë me lidin e organizatës armatosur e OKB, Niko Samson. Tyrki reagoi fuqishëm kundër krushtetit dhe filloi përgatitjet për të përdorë të drejtat e shtetit garantues. Më 15 korrik 1975, gjatë garës hapsinore, projekti i testit Apollo-Soyuz përmban nisjen e dy fishtinja, një Apollo dhe të një Soyuz në fluturimin e parë të përbashkët hapsinor të Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky ishte njëkohësisht lëshimi fundit një anije kozmike Apollo nga familja raketave Saturn. Të njëjtën ditë të vitit 1983, zyra e linjave ajrore turke në aeroportin Orly të Parisit u sulmua me bomb nga militantët e organizatës terroriste armene Asalas. Përpasoi humbën jetën 8 persona, si dhe plagosën 55 të tjerë. Njësër sulmesh të tjera të kësaj organizate ndodhen edhe në ambasadën turke në Evropë, duke shkaktuar vrasjen e disa diplomatëve turqë. Si sot, më 1997, dizajnatori italian Gianni Versace u qulluar për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Miami. I dyshuar për vrasjen u gjeti vdekur 8 ditë më vonë. Të njëjtën ditë të vitit 1997, Slobodan Milošević u zgjodh president Jugosllavisë. Më 15 korrik 2016, antarë të organizatës terroriste FETÖ të infiltruar në organet e ndryshme shtetërore të Republikës së Tyrkis ndërmorën një tentativë për të bërë grushteti. Zyrat dhe studiet e korporatës së radios dhe televizionit të Tyrkis TRT në Ankara u pushtuan dhe pjesëtarët e organizatës terroriste FETÖ, të veçuar Këshilli i Paqes në vend, imponuan me forcën e armëve leximin e një komunikate. Teksa puçistët antarë të organizatës terroriste FETÖ bombarduan kuvendin e madh popullor të Tyrkisë, drejtorinë e policisë Ankaras dhe departamentin e operacioneve speciale në tentativë për të arritur synimet e tyre të errta, 251 persona u martirizuan në përpjekje për të parandaluar grushtetin. Miliona qytetarë të cilët mbushën rrugët dhe sheshet e Tyrkisë në përgjigje të thirrjes së presidentit Recep Tayyip Erdogan i than dal puçit. Qindra antarë të FETÖ-s të përfshirë direkt në këtë tentativë tradhtare ose mbështetës të saj u arrestuan. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 korrik kundër vite.
0: Kujtesa historike.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
0: Јуфлет зари и Туркија.
13: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
14: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
15: Да Туркија гаг радио да.
16: Хосуме Туркија и дзајна, Радио Гајана.
17: Етерчија Радио Садбури Туркија скма.
18: Овода Туркија вину радиосу.
19: Aici, Radio Vocea Türkiye.
20: Говорит голос Türkiye.
21: Эфирде Türkiye овозе.
22: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
23: Ye sadai Türkiye.
24: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
25: Эво ifonetis Türkiye.
26: Овди радио глас Türkiye.
27: Gidere bir amuriyet Türkiye.
28: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
29: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
30: Este es Radio Voz de Turquía.
31: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
32: Zboru wa glasot na Turkiye.
33: Efirde Turkiye ovoz radio.
34: It Turkiye hangia radio ya.
35: Ovde radio glas Turkiye.
36: Türkiye öne radiosu.
37: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Plot 10 vjet më parë, kalendari shënonte 15 korik 2016. Tyrkia përjetoi një nga netat më të errta të historisë së saj. Terroristët antar të Fetos drejtuan armët e kombit kundër vet kombit. Por kishte diçka që nuk i kishin llogaritur: vullnetin e pandezur të popullit turk. Tani po kthehemi përsëri hap pas hapi, orë pas ore, minut pas minuti, te kronologjia e asaj nate historike. Përmes të dhënave, dokumenteve dhe një heroizmi që nuk do të harrohet kur. Ditën e premten, në orën 21:30 minuta, të shtëna armësh u dëgjuan nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë në kryeqytetin Ankara. Populli, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte, ktheu sytë nga qielli. Avionët F-16 nën kontrollin e poqistëve kishin filluar të fluturonin ulët mbi qiellin e Ankaras me qëllim për të friksuar popullin. Lajmi u përhap val-val. Sa po dëgjuan për tentativën e grushtetit, banorët e kryeqytetit filluan të mbdilleshin pa frikë përpara shtabit të përgjithshëm të ushtrisë.

Megjithatë, terroristët ishin të pashpirtë. Nga helikopterët e përdorur prej vrasësve të fetos, u derdhën plumbat mbi njerëzit e pafajshëm që kishin dalë në rrugë për demokracinë. Në orët në vijim, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar dhe komandantët e nivelit të lartë u morën dhe u dërguan nga policistët me një helikopter drejt një vendi të panjohur. Në të njëjtat qaste, sytë u kthyen nga Stambolli, jo vetëm Ankaraja, por edhe Stambolli ishte në shenjestër. Terroristët e fetos, të cilët donin ta zhysnin vendin në kaos, bllokuan me tanke kalimin në urën e Bosforit, e cila më vonë u emërua Ura e dëshmorëve të 15 Korikut dhe në urën Fatih Sultan Mehmet. Shteti bëri deklaratën zyrtare pavones kundër kësaj kryengritje. Në orën 23:02 minuta, kryeministri i atëhershëm Binali Yıldırım doli para kamerave dhe bëri këtë deklaratë. Për të qenë të sakt, jemi të përqendruar mbi një kryengritje. Kemi të bëjmë me një veprim të paligjshëm të disa personave brenda ushtrisë, jashtë zinxhirit të komandës. Vetëm pak minuta pas kësaj deklarate, në orën 23:18 minuta, fuqistët hodhën bombën e parë në rrethin Gölbaşı të Ankaras. Drejtoria e aviacionit të policisë u godit në mënyrë të pabesë. Dërsa në minutat e para të 16 korikut, shënjestra ishte zemra e inteligjencës. Helikopterët hapën zjarë bi kompleksin Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës MIT në lagjen Jeni Mahale. Por pjestarët e MIT-it nuk u dorëzuan. Ata ju përgjigje me njerë helikopterit me armë që këshin e duar. Në orën e njëjtë, një grup terroristësh me uniform ndodheshin në koridorit e godinës e korporatës së radios dhe televizion të Tyrkiesë TRT. Ata donin të heshtin ekranin e kombit, morën peng punojnësit e TRT-s dhe mbyllën hyrjet dhe daljet e institucionit. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në atë kohë ndodhej në Marmaris së bashku me familjen e tij. Në orën 12:24 minuta, ai u lidhë drejt për drejt në transmetim përmes një videolidhje me telefon. Ajo thirrje historike do të ndryshonte tërësisht rrjedhën e natës. Presidenti i u drejtua popullit me këto fjalë: "E ftoj kombin ton të mblidhet në sheshet e qyteteve tona. I ftoj në aeroporte, le të mblidhemi si komb në prosheshet e aeroporte dhe ai grup pakice le të vi me tanket e veta. Çfarë do të ka për të bërë, le t'ja bëjnë popullit atje. Unë deri më sot nuk kam njohur ndonjë fuqi më të madhe se fuqia e popullit." Me këtë thirrje, miliona njerëz u derdhën në përrug. Në orën 12:56 minuta u bombardua drejtoria policisë Ankaras. Pogoditëshin të gjitha institucionet e sigurisë dhe pika strategjike të shtetit. Kompleksi i Turksatit në Gölbaşı të Ankaras ishte një tjetër pikë kritike që u bë shënjestër e bombave natë të errët. Dhe në orën 2:18 minuta, ajo pikëthese që ndryshoi rrjedhën e fatit të këtij vendi gjatë tentativës së grushtit të shtetit. Nën oficeri Ömer Halis Demir, i cili ishte me dëshirë të shërbimit në komandën e forcave speciale, pranoi urdhrin e dhënë duke e ditur se në fund e priste rënja dëshmor. Ai qëlloi duke lënë të vdekur generalin fuqist Semih Terzi përpara se ky të hynte në seli dhe ra dëshmor po aty. Kur ora shënonte 2:20 minuta, një zhurmë e dytë e një shpërthimi të madh u dëgjua nga Gölbaşı. Fuqistët sulmuan drejtorinë e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Gölbaşı me avionët reaktiv që kishin shtenë në dorë. 10 policë heronjë ranë dëshmor. Në fund të ditës, ata shënjestruan edhe kuvendin e madh popullor të Tyrkisë, e cili është vatra shfaqjes së vullnetit kombëtar. Ndërsa avionët luftarak hidhnin bomba mbi zemrën e vullnetit kombëtar, deputetët e kombit banin pa frikë kujdestarinë e demokracisë në sallën e seancave plenare të parlamentit. Në orën 3:20 minuta, presidenti Erdoğan mbriti nga Marmarisi në aeroportin Atatürk të Stambollit dhe i u drejtua mirë qytetarëve që kishin pritur aty. Ky veprim, që është bërë, është një akt tradhtie. Është një akt kryengritje dhe natyrisht që do të paguajnë shumë shtrejt çmimin e kësaj tradhtie ndaj adheut, këtë po a them që tani. Ora ishte 6:19 minuta. Dita po zbarte nga dalë. Plani tradhtar i fuqistëve ishte zmbrapsur në shumë pikat të Tyrkisë fal qytetarve që u bën mburoj me gjoksin e tyre. Pasi kuptuan se do të munden, antarët e fetos me një levizje të fundit bombarduan zonën rreth kompleksit presidencial. Tentativa e pabesë për gushtet

U sëmbrapsë plotësisht pa kaluar 24 orë. Në orën 6:40 minuta, në ekran e doli lajmi se fuqistët në urën e dëshmorëve të 15 korikut kishin ulër armët dhe kishin filluar të dorëzoheshin. Numri të ndaluarve urrit me shpejtësi, u dhanë qindra vendime për largim nga detyra në drejtësi, ushtri dhe polici. Në orën 8:26 minuta, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar, i cili mbahej i izoluar në bazën AKNG, mbriti me helikopter në pallatin Çankaja. Në të njëjtat minuta, edhe komanda e përgjithshme e gjandarmerisë u pastrua tërësisht nga terroristët antar të Fetos. Qendresa e heronjve të demokracisë kishte triumfuar. Kryeministri Binali Yıldırım doli përpara kamerave në orën 12:57 minuta për të dhënë lajmin e mirë se kryengritja ishte shtypur plotësisht. Në atë natë të errët, Turqia dha plot 253 dëshmorë, mbi të këtij adeu, ndërsa mbi 2000 heronjë të demokracisë u plagosën duke arritur gradën e veteranit. Tentativa e pavesë e grushtetit u morën në kontroll pa kaluar 24 orë, falë qendresës që kombi turk tregoi me çmimin e jetës. Në argimin e natës së errët filloi demokracia dhe vullneti i kombit. Në 10 vjetorin e 15 korikut, kujtoj me mëshirë të gjithë dëshmorët tanë dhe me mirënjohje veteranët tanë.

Sot shija për të cilën duam të flasim, edhe pse nga pamja një gjam pak dënerit, në të vërtetë është shumë e ndryshme prej ti. Ata që e pëlqejnë e duan njerëz zakonisht shumë, madje nuk mund të imagjinojnë një jetë pa të, thuaj se janë të varur prej saj. Për këtë ushqim, kombëtar turk është shkruar madje edhe një këngë. Në programin ton, shije të rrugës në Tyrkje, duam të prezantojmë ushqimet e shpejta të këtyre trojeve, por njëkohësisht edhe jashtëzakonisht të shijshme. Menuja e ditës është kukurec. Së pari dëshirojmë t'ju japim informacion se çfarë është kukureci. Ai është një ushqim që përgatitet nga zorrët e baktive të mëdha ose të imta. Për sa i përket shijes, preferohet përdorimi i zorrëve të marra nga qengji i njom. Sigurisht kur përmendet fjala zorr, shumë prej nesh mund të shtrëmbrojnë fytyrën. Por nuk duhet të gjykojmë pa e provuar këtë shije, sepse jemi të sigurt se mendimi juaj do të ndryshojë. Aqsa në fillim të viteve 2000 në Tyrki në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian, dole në qarkullim thashëtheme se kukureci mund të ndalohej me arsyetimin se janë të brendshme të baktisë, por kjo çështje shkaktoi jehon të madhe në opinionin publik. Këngëtari i njohur turk Mirke Lam me një këngë që i kushtoi kukurecit u bë thuajse zëri i ndjenjave të gjithë popullit turk. Ashtu siç thuhet dhe në frenën e këngës, pa kukurec nuk bëhet. Në videoklipin e këngës, duket se pavarësisht se Tyrkia është bërë anëtare e Bashkimit Evropian dhe ky ushqim i rrugës është ndaluar, solisti vazhdon të konsumojë kukurec së bashku me miqtë e tij. Qoftë apo jo, Tyrkia anëtare e Bashkimit Evropian, për turqit, kjo shije është një pjesë e rëndësishme e kulturës së tyre dhe diçka nga e cila është shumë e vështirë të heqin dorë. Në fakt, edhe sot e kësaj dite, kukureci shërbehet në vende anëtare të BE-s si Greqia dhe Gjermania. Po si përgatitet kukureci? Pas proceseve të pastrimit, në një hellë të gjatë fillimisht mbështillen bumbarët, pra zorrët e trasha dhe më pas zorrët e holla, duke u rrotulluar disa herë radhazi. Her pas herë vendosen shtresa të holla dhjami, shufrat e hellit që përdoren për kukurecin përgatiten posaçërisht, vendosen në pozicion horizontal dhe ashtu si dëneri piqen duke rrotulluar. Pasi piqet në zjarr të ngadalë derisa pjesa e jashtme të skuqet mirë, priten copa, skuqen edhe pak më shumë me aromatizohen me erëza të ndryshme. Erëzat më të preferuar janë qimnoni, rigoni dhe speci i kuq djegës i bluar. Nëse porositet në pjatë, shërbehet në këtë formë, por një adhurues i vërtet i kukurecit zgjedh patjetër bukën e mbushur me kukurec. Pikërisht këtu fillon dhe shfaqja e vërtet. Kukureci në duart mjeshtrore të ustajit grihet me satër me dy tehe. Fetat bëhen më të vogla dhe puna bëhet siç duhet. Ndërsa ne, mes aromave të këndshme, e ndjekim thuajse të

hipnotizuar lëvizjen e shpejtë të satyrëve dhe tingullin që ato nxjerrin, kokoreci konsumohet me garnitur, domatesh, zarzavatesh, specash ose turshi kastraveci. Megjithatë, këto shoqërime mund të ndryshojnë nga një krahinë tjetrën. Nuk ka një informacion të sakt se si, kur dhe nga kush lindi kjo shije legjendare. Kokureci sot konsumohet jo vetëm në Tyrkje, por edhe në disa vende të Ballkanit si Shqipëria dhe Greqia. Në gjuhën greke kukureci quhet kokoreci. Sipas gjuhëtarëve, ky emërtim ka kaluar në greqisht nga Shqipja, pra kukurec. Mendohet se në Shqip ajo është formuar nga fjala kukuruza, që në gjuhët slave si serbo-kroatishtja dhe rusishtja do të thotë kalam misri. Në thelb të kësaj lidhjeje besohet se qëndron ngjashmëria pamore mes kukurecit dhe kalamit të misrit. Për kukurecin, mendimi i përgjithshëm është se në vitet 1970 ai ka ardhur nga Greqia në Izmir dhe prej andej është përhapur në Tyrkje. Është e vërtetë që në ato vite ai ishte një shije e njohur edhe dashur në Izmir dhe më pas u shëndrua në një ushqim rrugës të njohur në mbar vendin. Megjithatë, nga burime të ndryshme kuptohet se kukureci ka qenë i njohur në troje turke edhe para viteve 70. Shkrimtari Ömer Seyfettin, i cili ndroi jetë në vitin 1920 në veprën e tij me titull Misteri i restorantit, përmend kukurecin në një restorant që i përkiste një greku nga Athina. Kjo tregon se kukureci njihej edhe jashtë Izmirit përpara viteve 70. Madje ka edhe më shumë. Në një libër gatimit të periudhës osmane të titulluar Zonja e shtëpisë, botuar në Stamboll në vitin 1883, gjendet receta e kukurecit e paraqitur qartësisht në titullin kokoreç. Duket pra se nuk mund t'u japim një përgjigje të saktë pyetjeve se kush, kur dhe ku dhe si, por një gjë është e sigurt, është që zakonisht i shishëm. Ushqimet të tilla janë produkte të një gjeografie të përbashkët dhe të një historie të ndarë mes popujve. Ajo që ka rëndësi është ruajtja dhe përcjellja e këtyre shijeve. Dhe me fjalët kukurec, pa ty nuk bëhet, i themi lam të mirë këtij rrëfimi nën tingujt e Mirkelamit.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, në 10 vjetorin e 15 korriku, ditës së demokracisë dhe unitetit kombëtar, presidenti Erdoğan e cilësoi këtë datë si një fitore historike të demokracisë, duke theksuar sakrificën e popullit, luftën kundër fetës dhe angazhimit për ruajtjen e unitetit kombëtar dhe forcimin e shtetit. Prezidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se udhëheqja e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe bashkimi i popullit turk ishin vendimtar në mbrapsjen e tentativës për grushtetit të fetos. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Serkan Fidan pritet të zhvillojë takime me udhëheqësit Ukrainas për të thelluar partneritetin strategjik, për të diskutuar përpjekjet për paqe dhe për të reafirmuar mbështetjen e Tyrkisë për Ukrainën. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se përkeqësimi i situatës në gjirin persik po ja largon përkohësisht vëmendjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga kriza në Ukrainë. Trupat iraniane të Gardës Revolucionare njoftuan se kanë goditur me dron bazë ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait si kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane kundër Iranit. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s për në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, kur siç do të ende pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stella Elnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.